0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hmota je dar aj pamäť, povedal Leo 14. riaditeľom múzeí.
0: Celá cirkev je s vami, Svätý Otec pozbudil melchických kresťanov.
1: Pápež vymenoval monsignora Violu za arcikňaza baziliky svätého Petra.
0: Výzvy týkajúce sa mládeže, migrácia, digitálneho sveta, aj o tom sa hovorilo na stretnutí vo Vatikáne.
1: Nie je priateľné robiť zo smrti show, zdôraznil kardinál Parolin v súvislosti s verejnou popravou v USA.
0: V sobotu 10. októbra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. dnes prijal v Klementínskej sále členov skupiny Bizot, ktorí zastupujú niektoré z najprestížnejších múzeí sveta. Témou ich stretnutia bola materialita. Svätý Otec v nej vidí viac než odbornú tému. Hmota je podľa neho miestom ľudskej tvorivosti aj Božieho zjavenia, pripomenul.
2: Throughout the centuries, the church has cultivated a special affinity with the arts.
0: Cirkev si v priebehu stáročí vytvorila osobitný vzťah k umeniu a oceňuje ho vo všetkých jeho podobách. Umenie je totiž prostriedkom, ktorým ľudia svojou vynalizavosťou obohacujú a premieňajú hmotu, čiže stvorenstvo, v ktorom prebývajú ako bytosti stvorené na Boží obraz a podobu.
1: Leo 14. sa zameral na hmotu ako na dar. Odvolal sa pritom na encykliku pápeža Františka Laudato Si, ktorá hovorí o Ježišovej práci vlastnými rukami. Uviedol.
0: Umelec svojou zručnosťou premieňa to, čo má po ruke a zasa z toho vytvára dar pre druhých. Kultúrna tvorba tak odhaľuje krásu stvorenstva. Sám Ježiš pracoval vlastnými rukami v každodennom kontakte s motou stvorenou Bohom, ktorej dával podobu svojou remeselníckou zručnosťou.
1: Umelec môže hmotu formovať podľa svojich predstav, aby vyjadril určitú intuíciu a dať tak tvar či zvuk emóciám, snom a slovám, zdôraznil Svätý Otec a dodal.
2: Art is a creative process through which human beings in imitation of God's work.
0: Umenie je tvorivý proces, ktorom ľudia napodobňujúc Božie dielo formujú hmotu a naplňajú transcendentným významom. Umelecké diela sa tak stávajú znamením tej krásy, ktorá prebúdza oči srdca i mysle a vedie človeka k tomu, čo je hore.
1: O vystavených exponátoch pápež povedal.
2: The works preserved in museums bear witness.
0: Diela uchovávané v múzeách vydávajú svedectvo o dejinách, ktoré oslovujú každého človeka z generácie na generáciu. Muzeálne predmety tak ponúkajú prítomnosti múdrosť minulosti. Cirkev, ktorá putuje časom, chápala umenie práve takto, nie ako púhy estetizmus, ale ako prostriedok ohlasovania evanjelia prostredníctvom krásy.
1: Vatikán. Pápež Leo 14. sa dnes stretol s členmi synody biskupov Melchickej grécko-katolíckej cirkvi, ktorej veriaci žijú najmä na Blízkom východe a v diaspóre. Pripomenul, že práve v Antiochii poprvý raz nazvali Ježišových nasledovníkov kresťanmi a že ich viera sa aj dnes prejavuje skutkami lásky v melchických farnostiach. Svätý Otec sa potom prostredníctvom biskupov prihovoril celej ich cirkvi.
2: In many of the traditional lands of your church, the faithful are beset by war, unrest.
0: V mnohých tradičných krajinách vašej cirkvi sú veriaci sužovaní vojnou, nepokojmi, náboženským extrémizmom a hospodárskou núdzou. Prostredníctvom vás by som chcel povedať vašej milovanej cirkvi, som s vami. Celá katolícka cirkev je s vami. Veď keď trpí jeden úd, trpí s ním celé telo. A práve preto, že trpíte a usilujete sa napodobňovať Ježiša v tichosti, z akou vykúpil svet, ste v srdci.

0: i cirkvi.
1: Pápež myslel aj na mnohých veriacich, ktorí odchádzajú do vzdialených krajín, aby si našli prácu, unikli nebezpečenstvám, niekedy dokonca prenasledovaniu a mohli v bezpečí vychovávať svoje rodiny. Melchickej cirkvi pripomenul jej poslanie.
2: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation and peace.
0: Aké veľké je povolanie vašej cirkvi byť svedkami zmierenia a pokoja v krajinách spustošených konfliktom. Ste semenami spoločenstva v krajinách poznačených násilím. Toto svedectvo z vás skutočne robí ikony stáročnej viery na najsvetejších miestach našej spásy.
1: Synodu biskupov svätý otec označil za strážkyňu spoločenstva pred pokušením hľadať moc na miesto služby, zisk na miesto transparentnosti a čestnosti a osobný úspech na miesto pastoračnej starostlivosti. Pripomenul tiež, že Apoštolská stolica vďaka štedrosti mnohých dobrodincov zabezpečuje štipendia na katolícke vzdelanie pre veriacich v Sýrii, Libanone a Iraku, aby kresťanské rodiny mohli zostať na Blízkom východe.
0: Vatikán. Včera sa konala prvá tlačová konferencia od začiatku stretnutia, ktoré inicioval svätý otec pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. Po prvých zasadnutiach, ktorých cieľom bolo spoznať sa a počúvať sa navzájom, nasledoval prvý všeobecný pohľad s úvahami a výmenou skúseností na aktuálne témy. V centre pozornosti bol fenomén migrácie, blízkosť k tým, ktorí utrpeli zneužívanie, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov. Bola aj zriadená komisia na revíziu záverečnej správy.
1: Egyptský patriarcha, indický kardinál, austrálsky biskup, francúzska expertka a argentínska teologička, manželský pár z Filipín. Práve tu, za stolom rečníkov počas prvého briefingu v tlačovom stredisku Svätej stolice, sa odzrkadľuje rozmanitá a univerzálna perspektíva, ktorú chcel pápež Leo XIV vtlačiť samitu pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Tri dni pred začiatkom prác v aule Pavla VI, kde spolu s pápežom zasadajú hlavy východných cirkví a predsedovia biskupských konferencií, odborníci i manželské páry, sa niektorí z účastníkov stretli s medzinárodnými médiami, aby poskytli podrobnosti, podnety a obsahy, ktoré vyplynuli z tohto podujatia zameraného na načúvanie a dialóg. Dialóg, chápaný ako zdieľanie skúseností, sa týka aktuálnych tém, počnúc s migráciou, ktorá rozdelila toľko rodín po celom svete a premenila každodenný život a vzťahy, ďalej digitálny svet, ktorý ovplyvňuje spôsob budovania vzťahov, či aj jednoduché spoločné stolovanie, a tiež sprevádzanie novomanželov po svadobnej slávnosti, formácia kňazov, pomoc mladým ľuďom pri objavovaní krásy manželského života bez toho, aby ich vystrašili alebo aby sa cítili pod tlakom a blízkosť obetiam zneužívania.
0: Je to intenzívna práca, povedal jezuita páter Giacomo Costa, konzultant generálneho sekretariátu synody, ktorý vysvetlil metodiku prijatú v týchto dňoch. Je to metodika, ktorá sa už osvedčila počas posledných synod a konzistórií, a to konkrétne zasadnutia rozdelené na rozhovory, meditácie, modlitby, svedectvá a pastoračné skúsenosti o plodoch posynodálnej exhortácie pápeža Františka. Predovšetkým modlitba je niečo, čo možno nebude v správach, ale je to kľúčový moment na vstup do atmosféry stretnutia zakoreneného v modlitbe, zdôraznil páter Giacomo.
1: Včerajšie dopoludnejšie zasadanie bolo prvým celkovým prehľadom, počas ktorého sa uvažovalo o kráse, výzvach, krehkosti dnešných rodín a o tom, čo to vyžaduje od našich cirkví, vysvetlil páter Costa. Pozornosť sa zamerala predovšetkým na výrazné zmeny, ku ktorým došlo za posledných 10 rokov po zverejnení Amoris Laetitia. Nie novinky, ale prvky rastúcej transformácie, v prvom rade téma všeobecne spomínaná všetkými skupinami, a to ľudská mobilita, ktorá ovplyvňuje náš spôsob prežívania rodinných vzťahov medzi odlúčenými pármi, starými rodičmi, ktorí vychovávajú vnúčatá, výzvami v rodičovstve, ťažkosťami pri udržiavaní väzieb alebo odovzdávaní viery, manželstvami medzi partnermi rôznych vierovyznaní. Všetky tieto otázky vyplynuli z príbehov mnohých prítomných v aule Pavla VI. Páter Costa napríklad uviedol, bolo zdôraznené, že mladí ľudia a dospelí by mali byť pripravení žiť vieru v iných krajinách a iných spoločenstvách, pričom by mali čerpať z toho, čo prežili v rodine. Zdôraznila sa tiež ťažkosť rodín, ktoré strácajú podporné siete, ako aj obohatenie, ktoré nové skúsenosti a kultúry prinášajú mnohým rodinám.
0: Revolúcia posledného desaťročia v digitálnom svete bola tiež stredobodom mnohých príbehov a skúseností. Početné boli aj kreatívne iniciatívy zo strany rodín, ktoré organizujú nové spôsoby, ako byť spolu, napríklad večere bez mobilov, aby sa mohli rozprávať, alebo spôsoby, ako udržiavať kontakty v situáciách migrácie. Na rôznych pracovných skupinách stretnutia sa rozoberali aj témy formácie seminaristov, ktorí vyrastali v digitálnej kultúre alebo pochádzajú z rôznych rodín. Ako sa ich skúsenosti premietajú do formácie, to bola jedna z otázok. Konkrétne sa dá pocítiť, ako sa krehkosť stáva miestom, kde Boh naďalej prejavuje silu lásky.
1: Keď hovorili o krehkosti, duchovní pastieri zhromaždení vo Vatikáne uznali aj skutočnú krehkosť cirkvi ako celku. Jedna z nich sa týka sprevádzania rodín, ktoré je síce veľmi žiadané a podporované, ale niekedy ťažko realizovateľné. Hrozí, že sprevádzanie sa stane slovom, ktoré nás spája v teórii, ale v praxi zostáva nejasné. Napríklad, kto skutočne zostáva na blízku párom a deťom v krízových situáciách či v starobe? Alebo ako prejsť od prípravy na manželstvo k celoživotnému sprevádzaniu manželov, aby sme im pomohli žiť toto povolanie? Sprevádzanie je úlohou celej cirkvi, zdôraznil páter Giacomo Costa. Musíme sa s tým vyrovnať spoločne v synodálnej perspektíve.
0: Bod, na ktorom sa všetci zhodli, sa týka tlakov, ktorým dnes čelia mnohé rodiny. Nie je to tak, že my ako cirkev pridávame ďalšie tlaky svojimi požiadavkami? Pýtali sa v sále. Nechýbali ani svedectvá o ťažkostiach tejto doby. Predĺžené pracovné doby, násilie na ženách, vojna, problém vena v niektorých kultúrach. Niektoré snahy o idealizáciu môžu na rodiny klásť očakávania, ktoré sú vnímané ako nedosiahnuteľné a môžu mladých ľudí odradiť. O tejto otázke sa bude diskutovať aj v nasledujúcich dňoch.
1: Pokračuje aj úvaha o veľmi citlivej téme blízkosti k ľuďom, ktorí prežili zneužívanie a zažili násilie. Ľudia, ktorí potrebujú blízkosť, majú svoje tempo a treba im pomôcť posilniť dôveru v možnosť žiť vzťahy lásky a intimitu. Všetko toto, ako ešte raz zdôraznil páter Giacomo Costa, si vyžaduje ďalšie úsilie, a to zohľadnenie multikulturality. Spoločné slová sa môžu vzťahovať na rôzne prístupy. Atmosféra je konštruktívna, príjemná, pokojná. Postupy nie sú v rozpore, ale je potrebné sa porozumieť, riešenia nie sú rovnaké. Pracuje sa teda na zdokonalení porozumenia a budovaní tej otvorenej a úprimnej výmeny názorov, ktorú požaduje pápež.
0: Kardinál do Rosario Ferrao, arcibiskup Goa Adamao a predseda konferencie katolických biskupov Indie zdôraznil, že rodina je základom a vyjadril radosť z toho, že môže počúvať skúsenosti a odpovede ponúkané vo svete, najmä od laikov. Je to dôležité, aby sme mohli sprevádzať naše rodiny.
1: Arcibiskup Timothy John Costello, metropolita z Perthu a predseda austrálskych biskupov zdôraznil pojem tlakov, ktorým sú dnes rodiny vystavené. Je dôležité, aby sme sa ako cirkev pýtali, ako konštruktívne čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré nám ponúka súčasná situácia. Veronique Martin Longchamp, národná delegátka pre pastoráciu rodín v konferencii biskupov Francúzska, sa zase vyjadrila, že je šťastná, že tu môže byť a počúvať, čo sa deje vo svete. Zatiaľ, čo profesorka Maria Marcela Mazzini, teologička z Argentíny, vydatá s dvoma deťmi, ktorá sa zúčastnila synody o rodine v roku 2015, hovorila o príležitosti vrátiť sa do Vatikánu po 10 rokoch a zhodnotiť, čo sa stalo a čo sa deje v cirkvi a vo svete.
0: V mene všetkých párov prítomných na stretnutí vystúpili Filipínci Charmaine Bernadette a Eren Lille Villegas, ktorí sú 16 rokov šťastne manželia a sú veľmi vďační za to, že boli poprvýkrát pozvaní na podobné podujatie. Sme vďační, že môžeme zdieľať naše skúsenosti a angažovanosť prospech mladých ľudí a rodín v pastoračnej práci. Zdieľame tiež to, čo sme sa naučili od iných kultúr, s ktorými sme prišli do kontaktu, uviedli.
1: Vatikán, USA. Včera na záver podujatia v Ríme venovaného Johnovi Henrymu Newmanovi sa kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, vyjadril k rozhodnutiu Pentagónu vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hassana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. K udeleniu Nobelovej ceny za mier Navi Pillayovej kardinál Parolin uviedol: "Je pozitívne bojovať za ľudské práva."
0: Je naozaj nepochopiteľné, že sa tento systém chce používať práve dnes, neviem na aké účely. Určite nie je priateľné, aby sa zo smrti robila show, hoci je daná osoba samozrejme vinná, existujú aj iné spôsoby. Týmito slovami komentoval kardinál rozhodnutie Pentagonu vysielať priamom prenose popravu zastrelením Nidala Hasana, bývalého majora armády, odsúdeného za masaker vo Fort Woode v roku 2009.
1: Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti, ktorý nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou a nepredstavuje žiadny odstrašujúci prostriedok, zdôraznil kardinál.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Radosť, ktorú ohlasujeme, nie je umelá, ale je Božím darom na spásu sveta, pripomenul Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Prekonávať predsudky voči ľuďom s duševným ochorením nás v rubrike Apoštolát modlitby povzbudí páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu sa pápež Leo XIV v príhovore pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad evanjeliovým podobenstvom o kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Vypočujme si jeho príhovor.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes Ježiš v evanjeliu hovorí o svadobnej hostine, ktorú istý kráľ vystrojil svojmu synovi. Svadba syna je pre každú rodinu výnimočnou udalosťou a tento šťastný otec sa chce o svoju radosť podeliť so všetkými. Pripraví hostinu a pozve na ňu mnohých ľudí. Svätý Tomáš Akvínsky v tejto súvislosti hovorí, že dobro má svojou povahou sklon šíriť sa. Bonum dicitur diffusivum sui. Aj obraz nášho podobenstva, zasadený do konkrétnej životnej situácie, nám hovorí o tejto skutočnosti. Keď sa stane niečo dobré, začne sa svetlo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme do svojho šťastia zapojili aj druhých. Napriek takej krásnej ponuke sa pozvaní na miesto účasti na oslave stiahnu a radšej sa naďalej venujú svojim záležitostiam. Niektorých to dokonca podráždi, kráľových poslov urážajú, ba ich aj zabíjajú. Žiaľ, aj to sa stáva. Dobro, ktoré ponúkame, nie je vždy pochopené, uznané či ocenené. Niekedy je dokonca nesprávne pochopené a odmietnuté. To nás však nesmie odradiť. Kráľ po odmietnutí svadbu nezruší, ani oslavu neodvolá. Naopak svoje pozvanie rozšíri na ešte väčší počet ľudí a pošle svojich sluhov zavolať ich z ulíc, aby sa radosť novomanželov stala darom pre všetkých. Na tomto mieste sa pýtame, koho predstavujú postavy tohto príbehu? Svätý Hieronym stotožňuje kráľa s nebeským otcom, ženicha s Ježišom a nevestu s cirkvou. Medzi tieto postavy teda patríme aj my. Pán si nás vyvolil, aby sme s ním zdieľali svoju existenciu a spolu s ním boli nositeľmi života. Svadobná hostina je naša a svadobnou sieňou sú naše kostoly, naše domovy a miesta, kde žijeme a kde nám syn kráľa, Ježiš Kristus, každý deň znovu vyznáva svoju lásku a očakáva naše áno. Tam sa s ním stretávame, odetí ako nevesta do bieleho rúcha krstu a ozdobení šperkami dobrých skutkov, ktoré nás približujú k Bohu i k sebe navzájom.
1: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta.
0: Radosť, ktorú ohlasujeme, preto nie je umelá, ale hlboká, konkrétna, skutočná, krásna ako tváre ľudí, ktorých stretávame, a opravdivá ako práca, úsmevy, slzy, podania rúk a prejavy dobra našich každodenných dní. A je Božím darom na spásu sveta. Prosme teda Panu Máriu, Matku Pána, aby nám pomáhala rásť tejto radosti a ohlasovať ju vždy a všade aj tam, kde jej ľudia nerozumejú. A to veľkodušne, odvážne a s vierou.
1: Anche là, dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Apoštolát modlitby. Oktobrovým úmyslom svätého Otca za starostlivosť o duševné zdravie nás prevedie páter Jozef Bartkoviak, národný riaditeľ apoštolátu modlitby.
2: Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Takto nás pozýva zapojiť sa do apoštolátu modlitby svätý Otec v mesiaci október. K tomu sa pripája modlitbový úmysel našich slovenských biskupov. Za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Svoje oktobrové video v kampani Modlíme sa s pápežom začína Leo XIV. V rukách s obrázkom svetice menom Dimfna. Táto panna a mučenička zo 7. storočia je patronkou ľudí trpiacich duševnými problémami, úzkosťou a depresiou a tiež patronkou zdravotníkov špecializovaných na duševné zdravie. V našich končinách je svätá Dimfna málo známa, preto si o nej niečo povieme. Prvá písomná zmienka o svätej Dimfne pochádza z 13. storočia. Podľa tradície sa narodila v Írsku a o život ju pripravil vlastný otec. Volal sa Daemon a bol vládcom v malom kráľovstve Oriel. Jej matka bola horlivá kresťanka. Keď mala princezná Dimfna 14 rokov, zasvetila sa Kristovi sľubom čistoty. Jej mama však zakrátko zomrela a začali sa veľké problémy. Ovdovelý otec tak ťažko niesol stratu milovanej manželky, že začal prepadávať šialenstvu. Zaumienil si, že jeho manželku nahradí tá, ktorá sa jej najviac podobá, jeho vlastná dcéra. Dimfna sa dostala pod tlak. Uvedomovala si svoje zasvetenie i pometenosť a zvrátenosť túžby svojho otca. Zdôverila sa kňazovi. Ten jej v neriešiteľnej situácii poradil, aby opustila otcov dom. Vzala so sebou niekoľko služobníkov a vydala sa na cestu loďou. Preplavila sa do dnešného Belgicka, kde sa usadila v mestečku Geil, nedaleko Antwerp. Rozhorčený otec ju dal vypátrať a prišiel spolu s vojakmi, aby ju prinútil k návratu. Kňaza, ktorý sa dievčaťa zastal, dal sťať mečom a svoju dcéru vyzval, aby sa podriadila jeho vôli. Keď mu vzdorovala, v hneve vytiahol meč a vlastnú dcéru pripravil o hlavu. Dimfna zomrela vo veku 15 rokov ako mučeníčka. Jej telo pochovali v nedalekej jaskyni, kam pochovali aj kňaza menom Gerebern, ktorý zaplatil životom za to, že Dimfninho otca, kráľa Daemona, vystriehal pred nemorálnym konaním a pomohol dievčaťu k úteku. Dimfnine pozostatky neskôr preniesli do kostola v Geili, ktorý z úcty k nej postavili v 14. storočí. Pozostatky kňaza Gereberna boli uložené v Xantene v jeho rodnom Nemecku. Mestečko Geil sa stalo známym a k hrobu svätej Dimfny prichádzali pútnici z rôznych kútov Európy, najmä ľudia trpiaci epilepsiou či inými chorobami nervového systému a psychickými poruchami. Pri kostole pre nich vybudovali pútnické ubytovanie. Počet pútnikov rástol a mnohí z nich našli pohostinnosť aj u obyvateľov mestečka, ktorí ich vzali do svojich domov a oni sa zapájali do pomocných hospodárskych prác. Takouto formou sa v Geili dostávala pomoc ľuďom s psychiatrickými problémami niekoľko storočí, čím sa vytvorila tradícia. Geilčania ich nenazývali pacientmi, ale ubytovanými hostiami. Správali sa k ním ako k členom rodiny a považovali ich za užitočných obyvateľov mesta. Niektorí sa v Geili zdržali pár mesiacov, iní aj desiatky rokov, či dokonca života. Najvyšší počet takýchto hostí sa uvádza v 30. rokoch 20. storočia, vyše 4000 osôb ubytovaných u miestnych ľudí. V cirkvi má svätá Dimfna deň spomienky 30. mája, v deň jej mučeníckej smrti. Je patronkou duševne chorých, psychiatrov, rodinného šťastia, obetí znásilnenia a incestu, závislých na návykových látkach, ako aj patronkou utečencov. Toľko o živote svetice, ktorej obraz drží svätý otec v rukách, keď sa modlí v kaplnke na októbrový úmysel apoštolátu modlitby. Pripomeňme si ešte raz tento úmysel. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Zamyslíme sa spoločne. Pod náročnosť našej doby sa podpisuje denný stres, ale aj veľké traumy, vojny, pandémie, ťažké životné a rodinné podmienky. Sú tu civilizačné choroby spolu s inými krehkosťami, vrodenými anomáliami a rizikami. Je to vážna téma, ktorú vybral pápež Leu ako aktuálnu. Týka sa každého z nás. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí depresiou vyše 280 miliónov ľudí. Svetová štatistika samovrážd hovorí ročne o približne 700 000 ľudských životoch. V tom nie je započítaných ďalších 20 až 30 násobne viac samovražedných pokusov. Duševné utrpenie vovádza človeka nieraz do izolácie, mlčania alebo strachu. Živé spojenie s Ježišom nás vedie k ochote pomáhať načúvajúcim uchom, milým slovom, sprevádzajúcou modlitbou, prekonávaním predsudkov. Prekážkou včasnej diagnózy a pomoci sú neraz predsudky spojené s vnímaním problémov duševného zdravia. V našich spoločenstvách potrebujeme naučiť sa hovoriť o týchto otázkach s porozumením, byť oporou, všímať si diskrimináciu a pomáhať ju prekonávať. Služba v oblasti duševného zdravia je úlohou odborníkov, ale aj cirkvi, ktorá človeka objíma, chápe a sprevádza. Spoločenstvo s postojom prijatia je liekom na dušu. Pápež Leo XIV. Vyzýva, aby sme boli pre druhých mostami porozumenia, starostlivosti a nádeje. Môžeme si osvojiť niekoľko postojov. Podporujme tento rozmer komplexnej starostlivosti o človeka v pastorácii, výchove, vzdelávaní i v živote spoločenstva. Pomôžme prekonávať predsudky. Hovorme o duševných problémoch prirodzenia s úctou. Zakročme proti urážlivému alebo vylučujúcemu spôsobu vyjadrovania. Postarajme sa o to, aby sa ľudia s duševnými ochoreniami cítili vo farskom a komunitnom živote cenení, vítaní a rešpektovaní. Vzdelávajme sa, spolupracujme s tými, ktorí sprevádzajú druhých a pomôžme vytvárať miesta duchovnej aj emocionálnej podpory v rámci komunity. A buďme citliví k tým, ktorí trpia duševnými ochoreniami. Pozorne vnímajme ich potreby, počúvajme ich srdcom a nevtíravo im ponúknime svoju spoločnosť. Modlíme sa so Svätým Otcom Levom. Boh života, Ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc. Svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes Ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im silu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Radosť, ktorú ohlasujeme, nie je umelá, ale je Božím darom na spásu sveta, pripomenul Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Prekonávať predsudky voči ľuďom s duševným ochorením nás v rubrike Apoštolát modlitby povzbudí páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu sa pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad evanjeliovým podobenstvom o kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Vypočujme si jeho príhovor.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes Ježiš v evanjeliu hovorí o svadobnej hostine, ktorú istý kráľ vystrojil svojmu synovi. Svadba syna je pre každú rodinu výnimočnou udalosťou a tento šťastný otec sa chce o svoju radosť podeliť so všetkými. Pripraví hostinu a pozve na ňu mnohých ľudí. Svätý Tomáš Akvínsky v tejto súvislosti hovorí, že dobro má svojou povahou sklon šíriť sa. Bonum dicitur diffusivum sui. Aj obraz nášho podobenstva, zasadený do konkrétnej životnej situácie, nám hovorí o tejto skutočnosti. Keď sa stane niečo dobré, začne sa svetlo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme do svojho šťastia zapojili aj druhých. Napriek takej krásnej ponuke sa pozvaní na miesto účasti na oslave stiahnu a radšej sa naďalej venujú svojim záležitostiam. Niektorých to dokonca podráždi, kráľových poslov urážajú, ba ich aj zabíjajú. Žiaľ, aj to sa stáva. Dobro, ktoré ponúkame, nie je vždy pochopené, uznané či ocenené. Niekedy je dokonca nesprávne pochopené a odmietnuté. To nás však nesmie odradiť. Kráľ po odmietnutí svadbu nezruší, ani oslavu neodvolá. Naopak svoje pozvanie rozšíri na ešte väčší počet ľudí a pošle svojich sluhov zavolať ich z ulíc, aby sa radosť novomanželov stala darom pre všetkých. Na tomto mieste sa pýtame, koho predstavujú postavy tohto príbehu? Svätý Hieronym stotožňuje kráľa s nebeským otcom, ženicha s Ježišom a nevestu s cirkvou. Medzi tieto postavy teda patríme aj my. Pán si nás vyvolil, aby sme s ním zdieľali svoju existenciu a spolu s ním boli nositeľmi života. Svadobná hostina je naša a svadobnou sieňou sú naše kostoly, naše domovy a miesta, kde žijeme a kde nám syn kráľa, Ježiš Kristus, každý deň znovu vyznáva svoju lásku a očakáva naše áno. Tam sa s ním stretávame, odetí ako nevesta do bieleho rúcha krstu a ozdobení šperkami dobrých skutkov, ktoré nás približujú k Bohu i k sebe navzájom.
1: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta.
0: Radosť, ktorú ohlasujeme, preto nie je umelá, ale hlboká, konkrétna, skutočná, krásna ako tváre ľudí, ktorých stretávame, a opravdivá ako práca, úsmevy, slzy, podania rúk a prejavy dobra našich každodenných dní. A je Božím darom na spásu sveta. Prosme teda Panu Máriu, Matku Pána, aby nám pomáhala rásť tejto radosti a ohlasovať ju vždy a všade aj tam, kde jej ľudia nerozumejú. A to veľkodušne, odvážne a s vierou.
1: Anche là, dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Apoštolát modlitby. Oktobrovým úmyslom svätého Otca za starostlivosť o duševné zdravie nás prevedie páter Jozef Bartkoviak, národný riaditeľ apoštolátu modlitby.
2: Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Takto nás pozýva zapojiť sa do apoštolátu modlitby svätý Otec v mesiaci október. K tomu sa pripája modlitbový úmysel našich slovenských biskupov. Za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Svoje oktobrové video v kampani Modlíme sa s pápežom začína Leo XIV. V rukách s obrázkom svetice menom Dimfna. Táto panna a mučenička zo 7. storočia je patronkou ľudí trpiacich duševnými problémami, úzkosťou a depresiou a tiež patronkou zdravotníkov špecializovaných na duševné zdravie. V našich končinách je svätá Dimfna málo známa, preto si o nej niečo povieme. Prvá písomná zmienka o svätej Dimfne pochádza z 13. storočia. Podľa tradície sa narodila v Írsku a o život ju pripravil vlastný otec. Volal sa Daemon a bol vládcom v malom kráľovstve Oriel. Jej matka bola horlivá kresťanka. Keď mala princezná Dimfna 14 rokov, zasvetila sa Kristovi sľubom čistoty. Jej mama však zakrátko zomrela a začali sa veľké problémy. Ovdovelý otec tak ťažko niesol stratu milovanej manželky, že začal prepadávať šialenstvu. Zaumienil si, že jeho manželku nahradí tá, ktorá sa jej najviac podobá, jeho vlastná dcéra. Dimfna sa dostala pod tlak. Uvedomovala si svoje zasvetenie i pometenosť a zvrátenosť túžby svojho otca. Zdôverila sa kňazovi. Ten jej v neriešiteľnej situácii poradil, aby opustila otcov dom. Vzala so sebou niekoľko služobníkov a vydala sa na cestu loďou. Preplavila sa do dnešného Belgicka, kde sa usadila v mestečku Geil, nedaleko Antwerp. Rozhorčený otec ju dal vypátrať a prišiel spolu s vojakmi, aby ju prinútil k návratu. Kňaza, ktorý sa dievčaťa zastal, dal sťať mečom a svoju dcéru vyzval, aby sa podriadila jeho vôli. Keď mu vzdorovala, v hneve vytiahol meč a vlastnú dcéru pripravil o hlavu. Dimfna zomrela vo veku 15 rokov ako mučeníčka. Jej telo pochovali v nedalekej jaskyni, kam pochovali aj kňaza menom Gerebern, ktorý zaplatil životom za to, že Dimfninho otca, kráľa Daemona, vystriehal pred nemorálnym konaním a pomohol dievčaťu k úteku. Dimfnine pozostatky neskôr preniesli do kostola v Geili, ktorý z úcty k nej postavili v 14. storočí. Pozostatky kňaza Gereberna boli uložené v Xantene v jeho rodnom Nemecku. Mestečko Geil sa stalo známym a k hrobu svätej Dimfny prichádzali pútnici z rôznych kútov Európy, najmä ľudia trpiaci epilepsiou či inými chorobami nervového systému a psychickými poruchami. Pri kostole pre nich vybudovali pútnické ubytovanie. Počet pútnikov rástol a mnohí z nich našli pohostinnosť aj u obyvateľov mestečka, ktorí ich vzali do svojich domov a oni sa zapájali do pomocných hospodárskych prác. Takouto formou sa v Geili dostávala pomoc ľuďom s psychiatrickými problémami niekoľko storočí, čím sa vytvorila tradícia. Geilčania ich nenazývali pacientmi, ale ubytovanými hostiami. Správali sa k ním ako k členom rodiny a považovali ich za užitočných obyvateľov mesta. Niektorí sa v Geili zdržali pár mesiacov, iní aj desiatky rokov, či dokonca života. Najvyšší počet takýchto hostí sa uvádza v 30. rokoch 20. storočia, vyše 4000 osôb ubytovaných u miestnych ľudí. V cirkvi má svätá Dimfna deň spomienky 30. mája, v deň jej mučeníckej smrti. Je patronkou duševne chorých, psychiatrov, rodinného šťastia, obetí znásilnenia a incestu, závislých na návykových látkach, ako aj patronkou utečencov. Toľko o živote svetice, ktorej obraz drží svätý otec v rukách, keď sa modlí v kaplnke na októbrový úmysel apoštolátu modlitby. Pripomeňme si ešte raz tento úmysel. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Zamyslíme sa spoločne. Pod náročnosť našej doby sa podpisuje denný stres, ale aj veľké traumy, vojny, pandémie, ťažké životné a rodinné podmienky. Sú tu civilizačné choroby spolu s inými krehkosťami, vrodenými anomáliami a rizikami. Je to vážna téma, ktorú vybral pápež Leo ako aktuálnu. Týka sa každého z nás. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí depresiou vyše 280 miliónov ľudí. Svetová štatistika samovrážd hovorí ročne o približne 700 000 ľudských životoch. V tom nie je započítaných ďalších 20 až 30 násobne viac samovražedných pokusov. Duševné utrpenie vovádza človeka nieraz do izolácie, mlčania alebo strachu. Živé spojenie s Ježišom nás vedie k ochote pomáhať načúvajúcim uchom, milým slovom, sprevádzajúcou modlitbou, prekonávaním predsudkov. Prekážkou včasnej diagnózy a pomoci sú neraz predsudky spojené s vnímaním problémov duševného zdravia. V našich spoločenstvách potrebujeme naučiť sa hovoriť o týchto otázkach s porozumením, byť oporou, všímať si diskrimináciu a pomáhať ju prekonávať. Služba v oblasti duševného zdravia je úlohou odborníkov, ale aj cirkvi, ktorá človeka objíma, chápe a sprevádza. Spoločenstvo s postojom prijatia je liekom na dušu. Pápež Leo XIV. Vyzýva, aby sme boli pre druhých mostami porozumenia, starostlivosti a nádeje. Môžeme si osvojiť niekoľko postojov. Podporujme tento rozmer komplexnej starostlivosti o človeka v pastorácii, výchove, vzdelávaní i v živote spoločenstva. Pomôžme prekonávať predsudky. Hovorme o duševných problémoch prirodzene a s úctou. Zakročme proti urážlivému alebo vylučujúcemu spôsobu vyjadrovania. Postarajme sa o to, aby sa ľudia s duševnými ochoreniami cítili vo farskom a komunitnom živote cenení, vítaní a rešpektovaní. Vzdelávajme sa, spolupracujme s tými, ktorí sprevádzajú druhých a pomôžme vytvárať miesta duchovnej aj emocionálnej podpory v rámci komunity. A buďme citliví k tým, ktorí trpia duševnými ochoreniami. Pozorne vnímajme ich potreby, počúvajme ich srdcom a nevtíravo im ponúknime svoju spoločnosť. Modlíme sa so Svätým Otcom Levom. Boh života, Ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc. Svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes Ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia. V osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im silu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.